0: Hello, ma. Hello.
1: Oh, Kasan.
0: Ah,
1: bawo ni kujo meta.
0: Oluwa se adupe ma.
1: Ah, dakun o ma ni ki n ba oda moran kekere kan ni.
0: Ah, eh, e ma binu emi gan o ye ki n ti pe yin se binu si mi bayi.
1: Mi binu.
0: E ma binu e wo ye ki mi ko ti pe yin.
1: Ah, se boye mo pe e lale ana mo ro porun da e laamu ni.
0: Ah, mi ti.
1: Ori mi gbo dada.
0: E ma binu network yen mo pe adugo ta wa.
1: Dakun ko mi mo ma fe toro arifin kan lodo re mo ni.
0: Ah, mo n gbo yin ma o.
1: Dakun. Buki ni oro buki na mo ni ke nbe si dakun oko mi dakun mo fo Olorun be eh so mo pe obinrin alawoku won pe gbogbo wa ba ti dele yin na le wo wa tan dakun ta ba tori suje pa tori epo jesu
0: e wo mami mami oro buki ti koja an te nso yen o ti koje
1: mo mo
0: mi e wo
1: mo mo iwo na ni ma be dakun
0: mami
1: e wo mo fo Olorun be
0: e lo mami mi hello mami se
1: gbo mo n gbo oko mi
0: mi ni paro fun yin e wo mo ti give up lori obuki
1: nke ni won pe baun mo so be mo
0: emi o ni
1: ani o mo so be mo e fi bi mo kini bi keji
0: eh ah se mo pe ni la bi fura wa
1: e mo binu wa ro ta won omo won yen na ni
0: e wo mami oro buki ti
1: ko ja se so je ki n ri e tori Olorun mo fo Olorun be abi ki n kunle se ki n kunle
0: e ma e wo mami ah ma wa yi ma yoju si yin be
1: oko mo eni omo eni na ni
0: eh ah akoro buki le be so mo le mo lori ofe ati yoju si
1: ah ki lo de ah ah o tin ri mi fin ni yen fa
0: e wo e mo binu yin ri fin ma mi ri yin fin rara ma
1: ah ah isu eni lo n towo eni be po fa
0: mi ro ri yin fin e mo binu e wo
1: igba wo ni ki wa fokan si po wa ki soro ki ti e soro ori fo mo fo Olorun ah ah bi ti bo
0: rara
1: mo so be latodun wo so
0: mo se mo ye pe rabi fun ko ah le fera mo mo mi le paro fun
1: eni to bi mo meji na mo ku o lagan okunrin ati obinrin mo ni ko mo si ta omo
0: ma waaye ma ri yin bo ta le fe ra wa mo
1: igba wo lo fe waaye igba to wa le igba ti we ah ah
0: ma waaye mo mi e ma worry
1: ah ah bi ojo wo
0: boya titi weekend ma waaye
1: ah ah eni mo ni tuesday
0: eh titi weekend tin ba de ra
1: yin ah weekend ti jina
0: ju
1: bi igba wo kemi na le mu radio kin da na di e
0: e wo boya tin ba ra yin jo sunday ma yoju sin
1: ah weekend na ton ni sunday
0: lagbara buki ni e wo emi ti ko mo ti koko lo
1: ti e tori temi tori temi
0: eyan
1: mo eh teyan o ba wo teyan o ba wo gimoyan eyan o be gimoyan o
0: e je n be gbo kin be igi kin be iwe danu kin be itakun kin be gbogbo danu kin be gbogbo mo pelu
1: ah ah
0: emi o se mo so e mo mi
1: ah ah
0: ma ri yin sa ma yoju si yin ma waye ma
1: igba wo
0: ijo sunday e ma re expect mi
1: ijo sunday yen ti poju
0: be ti ma wa na mu kan fe sare wa ri yin ni omi ni duro
1: pe ki se si sare o tori wa duro ti mi di role
0: ah eh ah to boya kin wojo mi ti ma wa
1: ah ah o da ma mo re ti e ma jo di sunday de
0: o seun ma pin sa
1: o da bo Olorun o pin ele to ti e gbe ko mi
0: o da bo bo ba se nlo ma je ke mo
1: o seun.

0: go mati mo ri to fi o ogun lo mi fe mi ogun mi o saju mo mi mo se fi o
1: emi
0: o saju mo mi ni
1: emi le mi fe ogun fe abi odun ofogun fe mi
0: ogun fe mi ni mo saju mo ni ko ya ki ri wo e ko lo ya ki fe
1: se emi lo ya ki fe ra abi ola ah ki lo so yi
0: so ra omo yen
1: eh
0: emi o mo npa won ma gbo bu ta ma gbo bu kata won se mo lo gba won kale lo ya ki ni
1: mo ma dagba ton sin se o ma so yi pe ni o fe claim awon ni abi
0: fara bale fara buruku bale igba to mo gba won kale lojo si o so pe o so fun mi lojo na lohun pe awon mo o ile gba won kale o iwa re yin ni o mo ka won lo
1: ehe
0: e ma gbo bu kata won
1: igba si mo wa ko awon lo se sense ti o so fun yi pe ni o ni responsibility to ye ko ma gbe
0: ah e lopo lonu
1: o ni
0: e lopo lo
1: o ni rara
0: ko si problem
1: ko so ba ni ni
0: jada no
1: so fa pe ko ma teto lori awon mo
0: tered ko lori phone
1: tered
0: ko lori phone fun mi
1: tered
0: tered ko ja ko lori

0: yan gidi ni
1: Alibaba sole fun ti
0: to n pariwo pe kene ki lo wa se bo ba teni re olohun o terogi ta lo so fun e pe ni to teni ko lo olohun o pada fi je ko terogi igba mi eni to ba kokko teni fun yan olohun wa o pe to ba mori ya tun lo terogi fun ki ma se be lo sinu oko Wesco awon koko koko bi kemi na lo kosamu ninu oko Wesco